0: Demon Hunters, Rumi, Weekend, poln so nasmievky i iznenadúvania. Se gledame vo Diamond Mall.
1: Četvrtok 4.9.